0: Tulajasi.
1: O esi la fia me e fatino e mafai na e umi aiso fale motu le lumanai. A fai fo yo yeso fale motu, o esi la fia mafai na fatino ni isi o fuafuanga e fao ngaire e kutio lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale, ya fia fi o sururu tai tasi le sefulu e te aile faa. O le a esi la fia ai au wala e mafai ayo na e umi aise fale motu le lumanai, ma au wala e fao ngaire e kutio lo fale motu e fata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, Ia fiafi o aso lulo wa yaso taitasi se fulu e te aile faa.
2: O tausa ili se sa mo lo aima, po o tausa ili sa umasini tutua pe yole Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ala car city e faafai mo fie mea uma, e te aluma lau ta avali, ua e malie ato atoa. Talia le titongi wa yaso, lua wa yaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faa atua tuanga ile car city, Tala Fitu Aso, Tuatu Si Fitu Tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni Lua Fitu Fitu, Ono Fitu Lima Fitu. Lua Fitu Fitu, Ono Fitu Lima Fitu.
3: O tingaso nifo. O sa ili te fale fa nifo tango fie. O le shine dento, ua silia ma le sful fata usanga o lana tau tua. Ma olea ua fa opopo ina ma fa atele lona nofuanga. A fio mai ile lima fitu fa Great South Road I Manukau. Faya fua wins mana ACC quotes. Doi le aise tutongi mo whanau e lalo ifo I le sful walu tausanga. E yaya ya inga fapitoa. Awa e te toe fa atali. Ai fa le leilo lau ata ila so. Vili le shine dinto o iwa lua fitu fitu ono ono fa fa. O iwa lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo shaua manoa. Le shine dinto. Your smile is our care.

0: O fia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita I vayaso, lua vayaso. Pe ta imasina. O le sleek cars o le a mau ai le fsoswani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Au a ete pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute. Mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa. Fitu lua selau, pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.
1: A faile var swunu ono le lusu fau to sanga e li eini o wanga va, fai longa pole potu masani, mai te fia o a oito mai fai kofi. Fai loa ima tangata ma faa maltino ai, wa e sauni, mose nalwena I le fali kofi. This is Tala Nei Loinamata of a Seng Ole Food Service and Barista Skills course Yasetema. It's a volu lima vai asole umi maafai e te angaba'a ele e se te toni. Ana au mai loa ile MSL training ile o Barcelau lua lua fa'afa'a tolvalu. O Barcelau lua lua fa'afa'a tolvalu pe tama'i ane ile MSLtraining.co.nz.
2: Tālo for Samoa, or Mr. Cowboy Lenny. Fa'afu'fonga ma mai mo mai pia ile Radio Samoa.
3: Yee!

0: Radio Samoa.
1: Το σύνδημα του Άμου. Ua mafai o na auna tula polo kalame le leimo o ia sou taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
2: O kalame e le leimo o e ta alo falaba. Tu se lua pe te rolo na mta umo mua na o na fai upoe lua. Ia fatele ina ia te outou le alofa tuma. Ma le manuia o na olo outou I loa le lei o le atua ma Yesu Jerusa. Ole no le lei se tangata. Ona wa umi se mafutanga. O I loa le tangata le. Rono wa inga lu. Ona wa o auina masu esu e lo loto I leo langa ma le tala anga o se tangata. Fata ta inga ute I loa le lei. Lo ta mao tau tailo lo nga yosu. Lesi mai. Mo uroa le lei ave tabale. Ona na oa onga ia o iroa ave tabale. O lo uroa le lei la o lo utama. Na whaingo fiei ona oa lofa, ma o fa alo alo, ma o stai I lo utama na uola mai ai. Ile nei la lo lang. Lewa mai e le apostolo Petero. Lona I loa le lei o le atu. Wasa I eitaini, na aafia ai le apostole ta'alo tolo tolua, ma na iai le masa o salo. Ma le talitonu fa maoni, I le moni o le atua, pa Yesu ke riso. O le watau tino mai I peteo, le manuia o le iloa le lei o le atua. O le tātou whaia onga, o iai nei, o le nganga pa ia, e a oa o ina I tātou, ia tātou I loa le lei le atua, o le umone, o le teneo o lo I loa le lei o se tangata, o le whaingo fia fo I lea, o na whaile filifili nga sa o loto. He e te alofa wha maoni I le na tangata, e le ai fo. Na te te e hatu tangata I utaia. Ia Yesu ke riso a wasa lātou le fia I loa le lei. Lo lātou Mesia na valo ia. O le tātou I loa le lei o le atua. Tātou te fia fia ai ma le manuia. Ma iai le saolotonga ia tātou. E le to e pū lea le fefe. O tātou loto mana. O le loa le lei. O le tua ma Yesu Keriso, o le tatu saolo tonga le nā e whaambau. O le atalia Yesu, I lau loto I le na yaso, o lau wha o la tanga e whaambau e wha maoni lapa. O manitua, e le lei mo'o.
1: O le ese tatu pu funeral directors, o se fale maliu Samoa, o le tali foi lea o teimi whengata, o na ole malanga al maliu maleoti, e mawhai foi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pene, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tatu pu funeral directors, I le lua ono lua toru fitu o o, lua ono lua toru fitu o o, pe a fiwane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive, Manukau City.

0: E misiela wa manoa mo tau mafa mai Samoa I le Tararua Market. Wa tau nuu mai tātou uwhi, palai māui, ulu tonu, whai Samoa, umu ulu, umu tāmu, talo, e sipula, koko Samoa, keke saina, maisi. Toi whamanatu atu foe, te tātou Samoa Finance Money Transfer. Tutu mai I le Tararua Market. Tu atu si lua pā lua lima, Fair Mall o Tara. Pevili mai alavine, I le olua tasi, tasi valuono, tasi tolu onono.
1: O esi la fia me e fatino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanai. A faifo yo yeso fale motu, o esi la fia mafayona fatino ni isi o fuafuanga e faonga aile e kutio lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ya fia fio soruru taitasi le sefulu e te aile faa. O le a esi la fia ai au wala e mafayona e umi a se fale motu le lumanai, ma au wala e faonga aile e kutio lo fale motu e fata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale. Ya fia fio asolulo vayaso taitasi, se fulu ete aile faa.

0: Kalofa.
1: Alo.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Dombo lo vongo.
1: Ya, malo fa kaida vai opción, ya me que foi co pase co rumo le vongo.
0: Oi le esa ugo.
1: O pio.
0: Ya, Kalofa pio.
1: Ya. Ya, malo lo.
0: Ya.
1: Leo o fa maluru kwa ya. Ya co pase co o we le so so manga kuile. I ka ko upor o ka fai me de fiaf. Ai ngong ngaw fi kalai mai fo ia le kula fale ia po le si ngaw fo inga ili si pato la ofisini le merenga kupuile ili malanga malo isale lunga Ole ala wa uma

tai le avanoa, pa malo lava le onsai, ia, ui foi ina, tu noa le, ia, ma, le teimio le tato o Paul Kalame, ia, ai faftai le avanoa tu ina mai, le nei le cho, tas lima iwa tolu, ia mese foi le, sunga il, teito, lea ua, olo, tauteina le tato, fiafi, ia, ia le tua, on o yei loto maanganga o I lātu uma, o lo lātu taumwhai ina ia, manuia taurumanga teitasi lea vayaso ma lea vayaso. Ia ia au ngā fo ia wāle soifua tautua o lo tātou atu nuu is. O e o lo mwhai on whaafongafonga mai, whātalo whātu il suafa I su kewiso. Il tātou atu nuu tupu ma e ma kaluporu to finga, ia, Fal tua metausi o sao ao sao to mai tai. Sa ta lo fat fo e ile. Fa ia au fai ngā luenga. Ile nei e fiasi. Ngā lo lava le soi fua tau tua. Ilo tato o tu nuu sa moa. Ni au si mai le fai funga al tato o portulai masani a reto reola. Ia mawa sau fina ngalo. Ia au ngā fo ele nei por kalame. Mo lau fai funga funga mai. Nā tātou te tālo, lo mātou o tua, leo tō mātou tō māpa ia. E manuia mea uma e lo mātou mautinoa wa e whātasi mai mai mātou. Mātou te tau whai e tala noa mu, whāsoala wa fionga pa ia. A o oe o iaile ātoanga o mea taitasi uma. O mea o mātou fia iloa. Ia ma, a o inai fōi o mātou loto ma mafau whau. Ina ia. Tonu malelei sa mātou au au nanga I lau fio le tupu ma malu. Fatasi maile ni e fiasi e manui ai o upu malangona mātou te whao ngāina I e failea ma vi inga o lau fio. I suafo Jesu Keriso o mātou te talo. Amene. I le tusi e Jakopo ilo nita upu e lima o te fie fai tau ina le fai upu sifulu lima ma sifulu ono. Tātou te mafau fau ia ili ni e fiasi. Sua lau tusi ili tusi e Jakopo, ili whenenga fau, ia ili talata I tua, umara e peru, ia mara tusi a pēteru, ia aloi tū ili wāile se tusi tele, nā le lima na iona mta upu. E whai mai whai upu sifuru lima ma le sifuru ono. Olu te talo fo I e whaia ili whātua tua, e whaoleina ai le mai. E whaatuina fo'i o ia e le ali. A whai fo'i wang sala e whaamanga loina ia. Sulu ono, o le melea ia whetau tau wai ai a o tau wang sala. Ma te talo le tasi mo le tasi. Ina ia whaamalo loina o tau. Wa o ngā tele Talo whātaua nāu, ala tangata āmia tōru. Ia tōnue, wa natu satasi wa ia mālama lama, ma ua nei loa le wing o te talo, wa nei fai upu o lo tautala le te talo. Ia ae loo maua pē le whālongo I nisi o tala noanga, ma nisi o manatu o tangata. O la tōwele I, Tele tangata e lātou te lei loa na whaile te talo. Lātou te lei loa fwoi upu e tau tala ai e ala te talo. Lātou fisisili po ai te talo iai. Ai, tele mea loa fia e tau ma unu mea ai tangata talo. Ao, tangata na te lei loa ma le maalama lama il soifua wha kewisiano e whainga talo na ia. Whātino mo whātau nuu o te talo. O te talo fo I anisi e esele mea te talo a ngā iai. A o oe te usiano mtātou o e o talia ina le whaolitanga I Jesu Keriso. E ao in te tātou fisoswani ma I a tātou whaelo atu I a tātou uso atangata. Le winga moni o le te talo whaia ma le loto ato toa. O le talo peo nta ua mai nei fai upu sa tātou fai tawina.
e ao il tenata ona iloa le tua. E ona pitla Isu e oia, oia o le alii, na tui na mailo na soifua. Lona ola, a doa doa ina ia le fano se tasi e fatua tua i ateia. O le finangalo alofa awa ia o te riso ina ia faola ina i tātou, pe a fai i tātou te malama lama ma talia le finangalo pa ia o le atua e ala i lona alo pele o Iesu ke riso. O ia na ia tuina mai, lona soifua, e le o se famalosi e sesi ia te ia a ua ia tuina mai e ia ia la. E tusa malona o soifua usi usi tai i lona tama. Na fina ngalo lona tama ina ia fao ngā ina te wisa fai matau langa. Ae sa tuu i lona malienga a toa toa e lei fata wana wina. Ona fai mai leo le tuspa ia e ao ina tata utalia male male malama ma talitonu iai ili ngā luenga mana na whaia Iesu ke viso. E ofo i ai tātou lea o tātou whaitau ma malama lama ili fina ngalo lea tua. E leo wha malo sia. Ai lo tu ina mai lea wanoa o le mea lofa lea tua i ato oe ma uma i tātou uma. Ai lo o i ai tātou le ato toa o le wha mangalo ina ma le whaola ina e a whai tātou te talia. E le wha mal sia, ai tātia mai fo i le tangata ina ia talia. O le au ain tātou manino ma mal malama. Ma tātou i oe, e moni, ma wha maoni, fina ngalo le tua e ala ia i su kewisa. O ia na maliu, ofo ina mailo na soifua e maliu, ma fasa doroina mole fa mangoloina ona salal eleo se fa malosi se das ai o Yesu e riso olela e ao ai o tato te lia il tel tonu mole fa tu tuo moni ina o tato manino i ai il fina ngalo ia o le tua mole lalo langi tanata umala nata um Pai mai la a tātou talia il fatua tua. O nā o hao mai lea ele tua i hai tātou le langona. Tātou te ofo i nā tua i tātou tātou lava. E fai ma vi inga o le atua. Ine iau tātou wola whamanu. Ola whamaulalo. Ola vi. Ia ola alofa i le atua. Talitonu. Ma ia fatua tua i lona suafa. Lea lau tātou whaitau iai. Fai mai o le tatalo fo ia whaia i le fatua tua. E whaola i na aile mai. A fai pole ale ngā se ngā se tele tangata wa mai. Aile o tangata uma e fatua tua e le tatalo mō le mai. Aia fai mai le tuspa ia. A fai wa tātou talia ma fatua tua i le suafo i su. Ona tātou te taro lea ma le loto ātoa, loto ofo i nātu, tari tonu i le mana manu mālo ke riso i le sātau. Ne ia whātou i lalo ina le te apolo ma le mai ma le hoti ma le tunga mau whātou i lalo ina uma. Mea lo whālawe le vei nāe le soifua o le tangata tari tonu i le ola e whālawa. Ona, fa malo lo ina i leo lo na mai da fai o ia te iel fa tu tu moni. Fe mail fai upu leo in tal fai tu. E fa tu ina foi o ia eleli. A fai foi uana sala e fa mangalo ina ia. O me umalama ia e fai ia el tingante u te talo ma le fa maoni ma le fa tua tua ma le alofa ma le talitonu moni i leli. E wha mangaloina la nā sala. E wha maloloina lo na mai. E wha manuiaina o ia i leola. A ta li pe ai u le ne iola.
e mai fai upo sulu ono o le mea lea I e fe tau tau wa I ai a o tau na sala ma te talo le tasi mo le tasi ina I e fa malo lo ina o tau wa o ngā tere le te talo fa tau ana al te ngā taa miutono fa mo le nefiasi o lo ua manino mai le fiong pa ia le atua le tusia I a kopo I lima fai upo sulu mo le ono e ao ne tātou talano o lo wola teritonu o lo wola fatua tua ia Yesu Keriso e tupu waile langona I le vā oe Malaysia uso o lo ia te ia foe le teritonu o le fatua tua tātou uma le au kerisiano o e ua tātou talia ina Yesu le loto maulalo ua e mawhai o ne tātou talanoa ma fitau tau wai mea o loo e la ngona o loo e a te se ai li luma o loo watua pa penaleci te talo mo loo uso po o loo tua fine te talo mai fo ila to mo oe mo loo aina e faya male e le o se mea ina I e tato watu tala I atu ni se seo le stangata ai ua tau tau ina I la ngona I tangata taito tasi o le u fasoa mai, ma oelo u fasoa atu, o tātou vai vaina, o tātou se se ai e leo tangata a o le atua soifua, o tātou se se ai e ao ina whaamana loina. Fai mai, isi vaenga o le tusi le tātou tere I fai tawina, e ao ina tātou tuina atu whatasi I luma o le atua, I le loto maulalo ma le salmo moni, o le anganga tari tonu mo le fatua tua, e ma fai o na whaama maina ili ma liu o Yesu Keriso. Ma ave e seina anga sala ia I tātou. Ina ia tātou no nofo atu I luma o le atua o le tangata o whaama maina lana anga sala e beo na fai maile tusi e whaama angalo ina oi. Tanu ai o whaama angalo ina oi. O le alafo I le tātou te ma mai ai. Ona, o se se maanga sala o lo tātou whaia pē I luma o le atua. Ma le leiloa o mea ia o lo tātou mai whai maila. A tātou te talo ma le fatua tua e whaola I nai o tātou mai. E le whai upu sun lima le en tātou whai tawin. A whai mai tau ana tātou whai tau tau wai. A o tau wanga sala. Ioe. O mea se se uma. O le ale ana sala. O le ala ang sala tamua, le ang sala, o lau te te elea I le atua. O le a, o lau upu, o lau langona, o lau amio, o lau winga, o le, le ala mea wa e feia I lau tui fuanga, e le o le fina ngalo o le atua, wa e ang sala, wa o wang sala, wa tato wang sala I luma o le atua. A wa wa tato te te e I le atua. I lona fina ngalo, I lana whaato nunga, I lona wha manuanga, I mele lei wa I whaia, wa I whaia mo oe. Ae, e te te te e pēr iai. E ao e tātou, tau tau watu a tātou o sau. E to I lalo le tangata I lona ita, I le stangata. E to I lalo le tangata I lona le wha mangalo le stangata. To I lalo I tātou I luma o le atua. Ono tātou wala wha mawanunga. O le tātou wola manatu e sili tātou istangata. Ia me le tele o isi winga. O lo feta lai le atua I lani tuspa ia ia. Ia e ofo I nātu lo wola I le ali. Ai a whai o tātou te te eil na u. Ia e mautinoa o lo tātou wanga salai. Ia o tātou winga ma tātou whai unga whai. Ta whai tātou te leo whātou ina le fina ngalo o le atua. Wale, awa onga Yesu Keriso ilo tātou wala. Whanaua le atua ili nei fiasi, tātou whalongo, ili tusi o pei o nei fete lai mai. Ia tātou whaia li te tālo ma le loto ātoa. Awa na an whatau nu. Awa na na elatu a, whailau, whaftai maasani, ele ātoa le lua minute a wa amene lau loto e moe. Te rei mana tua se mea tasi, nei wha mau lalo ai lumo le atua.
atonu ele olt talo na ufeia il fatu tua mare lotu taliton e ao ne tatu fa maoni ai sa taun fa maoni ole tua sil siliese ele o se se toi ina o luto aina ele o ia o se ngat fata va ete et na ona e luatu a sa saatu ia io fale donu e toi alu ia tatu fa alo alo ia tatu avatu a tatu upu male male loto fatu tua male alofa ileli iwa maliu fua lona alu pele e au noa masana sala ai ono lona alofa iate oe lona alofa iate lona alofa iate tatu olefo tatu tfeia il talo male famaoni male loto ato tua male fatu tua moni ina ia fafonga le tua ia tato upu o upu ua tu ina atu male tatitonu moni tu ina atu male male alofa i leli tu ina atu male famaoni e lea ni upu abane ai a upu o tato mana tu natu e ao ina folosia i luma o le tua ile fatua tua e moni ma famaoni a tātou tautinonga i ātei. Whānau alea tua ele nei fiafi, tō tele lau kewishano o lo lātou whātamala, ele tālo ma le whamaoni i leli. Oe mea whaitete ai sāmo, ina ua tātou tālo, ma le manatu o ele kewishano, ai ele o ato o toa lo wofoi nātu i lea tua, o lo manao ele whātua tua moni ma le talitonu, ai le aisha me tupu, ona tātou tua ina leawa le tua. Ai le iloa i tātou, o lo tātou le wha maoni o mafuai. Lo tātou le ato toa, i le tātou tautinonga. Awa nā ona tātou whatino, whatau nu, ai ma mao o tātou loto ma le adii. Ma lona whina ngalo pa ia, o lo ia, pāpafonga ai ma ia, tali mai, ia te oe lo naunau atu. E wha maoni le tua e tali mai ia te oe. Awa tātou te mamā e tā noa isi o tātou mai. Tātou te le e wana oe tā lai atu e te tau atu i listen atu. A lai lo uma a e le whale mai ma tangata uma e te mai le mea lea mai. Anisho e tangata e le mamai. Te tālo. Il tala noa i lo uso, tala noa i lo tuafine, tala noa i lo uo, se e te talo mai, te le tonu lava o lo soso anima lo fina ngalo fatua tua i leli, la soso ani mai i lau talo. Pei fo ena fai mailtus pa ia, ho se mea e fatasi ai se to lua po se to tolu ile suafo i su kebis. O lona winga ua tasi leo la loto. Ua ofo i nātu fatasi. Fai mai o le mana o isu tonu o le talo ma le fa maoni ma le fa tua tua moni. E ngā yoi ia ile mana o le tua. O walo manao. Ma lo tato manao. I mea o lo tato nau nau ia. Ia tato fa maoni le tua fa nau le nefiasi. Samoa, o loo iau lima, loo i lou loto, loo i lou tangata, lea lofa o lea tua. Pau lea i tātou whātau nuuina i le whamaoni, o lea ale pine, ona whātino i lea tua, lona ana le leima, lona lofa tu noa i hata oe. Po le mai, po le ale vaengo lou tino loo, a whaina, e tali lea tua i hata oe. Tio tātou te tālo, lo mātou te mai, lo mātou utua. Lo mātou mānatu nātu ina ia tonu ma le lei, ma ato toa lo mātou te tālo. Nisi taimi o mātou wha tele vave, o mātou tau na wha tau nuu. Awe sila fia o mātou loto, e leo ato toa, i taimi o mātou pono nonga i o luma. Ile leia fiafi mātou te fia,
tui natu male famaoni te mai. A fai o a faina male a toa I matou lau whanau. Il talo atu male fatua tua moni te mai. Ia e liliuina o matou tangata. Ia avea tangata o e tai tonu moni le suafo Iesu Keriso. Fatua tua moni ile manna o lona manu malo ili sadauro. Ia matu a vatu mare mauti noa o loo ia ke viso lo matu faulai. Paulea, ia matu fa maoni. Wa, e lofa pe ke viso, e lofa pe ale atua. Ao ia I matou, le fata mala mare le atoto. Famole mole tamai. A vere toto pa ia o Iesu ke viso lo matu lei. E fa mangalo ai lo matu le atoto. O mātou whatamala. Ave eseina o mātou winga a le ato toa lo whaania I uluma. A ia sosani a ia mai a I mātou le loto maulalo, le loto salamo moni, le loto taritono e mawhai me umalama il swafa pa ia o Iesu Keriso. Famanuia le tua I laufana. Famanuia I ai mātou umalama. O e u wha longolongo atu ma whataritari atu I laufeta lai mai. Ina ia fitia la mātou Wallace talo ma le whamaoni I laufia. Ma ia feia ma le whatua tō moni. Ia mātou talo so se uso atanata. Whanau o ainga o mātou tua oi meolo mātou no nofo ai. Ia mātou talo mal fa maoni o lo fina ngalo ina ia mato talo atu mo mato uso atangat po fele atu nu fele ngana o fea le lanu e ia mato talo mo tangata umalama o e ue e tu ina ia mato loto ina ia mato talo sia ila to I talo sanga faiso le tuai Ia e wha mangalo I ai mātou. Ia e furu mai I ai mātou. Ia e wha fawina o mātou loto I lau fia. Ia mātou tala noa atu I lau fia o mare mauti noa, mare loto, le loto ato toa. E le na o se mea na o na wha pasi, e wha tau nuu. Ai ole, awa noa tāua. Mātou te tala noa atu ai I ato oele atua moni atua tasi. Le wofo mai lo soifua e maliu popo ngā il sadauro. Tutu ina ua ao il sadauro ma le tau ilo utu. Le pale tui tui ilo wau. Wa e ofo ina mai lo soifua ina ia faola ina le tangata fatua tua I atoe. Fafetaita mai I lea lofa mātalasi. La mātou talo. Ia vi ia Ma ia sanga vi ia pea oelo mātou a tua moni. Mātou taritonu a nāo oele a tua e ao ina vi ia. Nei māsa umara mātou gola. Hale mātou te tālo lea te mai. Ia tupu le ola ana ana o te ngata kerisiano I lau fia. Ma ia fealofa ai. Ma ia fetatalo ai. Ma fetausi ai. Ma ia tau tua I lau fio mana whamaon. Wai mātou o lena leta mai. Talia mai liuli walo mai o fonga. Ma e tali mai le mātou wala au mātou wole atu. Ile ngang whamaon lalo lawa. E ala ia Iesu Keriso. Amene na amene. Ia, aftai tele lawa. Siona ia teitu mo lona hawa noa ma le taimi. Ia mwhai ei fwoi o na whātino mwhātau nu ule nei wha mwai mwai. O te tālo sā moa, ina ia ia te oe, ia te au, ia I tātu umalama le file mua ke wisa. Ma ia vea oe ma whetū pula, o le ngā luenga Iesu. I lau pausisi, le mea lo e so I fua maolai, o bala uina oe mo nātangata. Ia tātu whaia le ngā luenga, le loto, Fatua tua moni, ia whaoleina nisi, oina olo tātou te talo, whātaua nāu I ātei. Ia manuia le nei vai asa tātou toi whiroai,
Vayaso mua mua. Ilana taita ingaman. Al neitem. Ye fa soifua.

li tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu yor fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o isinga singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo isinga singa se tau manawa. E ma fai o ne fai e fua lo tu yor fulu. Tanga ya nei leo penga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tu fai ngō fie. Mo fai pesili manisi fam talanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilo le tongo fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

WhatsApp sa ili si Samo Loainga. WhatsApp sa ili sa umasini tutua pe yol Hilux ma le Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatua tuanga I le car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.

0: o le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu sa moa o le tali foilea o teimi fengata ona ole malanga al maliu ma leoti e mafai foi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuu lalolangi bala au no le ese tatu pu funeral directors ile lua ono lua toru fitu o o lua ono lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se fulu malibalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
1: Tabsa ili se sa mo lo ainga. Po tabsa ili sa umasini tutua pe yole Hilux mali Ford Ranger. Ule au au nanga al car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.

lu itau mo le aso. E leanga tele leola fa amaualunga. Arrogance is evil. O petaia, o lona mata upu mua mua, a o lona foi upu e fa. E ui lava ina maualunga le mea e te nofoai, pei o le a eto. Ma e tu ulo uo fanga I fetu, o lo fetalai mai leali, o te lafo ya te oe ilalo, I lea mea. E leanga, leola faa maualunga. Arrogance is evil. O le tusi au pito I puu puu lene, I to tonu o le feangainga tuai. O le winga o le ingoa opetaia. O le au auna a leali. O le ngāruenga lea na faya e opetaia. Sa ngalue o ia o le au auna a leatua. Maanga I tonu ana perofetanga. I toto maa ano Israel o e toma. Mana tua foi, e to alua le whanau a Isaako. E matua e sau, a e laititi Iakopo. O Iakopo, o le tupu angalea o Isaraelu. O Esau, o le tupu angalea o Etoma. Fai mai le tala fa solopito. Ina ua osofa ia e papelonia le ainga o sayuta. Ma ave faapango ta le toatele o tangata malolosi I papelonia. Sa faya e toma le ola faamaualunga. Uana fasiotia nai tangata na sulu fae yane I e toma. Malato faapolonga ina nai tangata sa fia feola. Ole faamaualunga leo e toma. Ona o e toma, eno nofo ilunga o mea maupu e pue. O mea iai ia atu maunga. O totonu o ana. O ina sa faapena ona no nofo ai. E matua malu pui puia. To e maualunga, mea e no nofo ai, tangata e toma. Fetalaile atua ya opetei. Ia e alu mafaiatu I tangata o e toma. E ui e maualunga le mea e te nofo ai. O te lafo ya te oe I lalo I lea mea. E faa umatia foi oe, e faa vavau. O le ola faa maualunga o e toma, Ia Israel, na lafo tu wina aie lea tua, mai mea maualulunga. Samoai, eleanga tele leola faa maualunga. Olangona faa maualunga, e faa sesei na aile tangata. Ole loto faa maualunga, e teola lea lofai. Ma e le iloaina, le isi o uso a tangata. E ino sia e lea tua, le tangata ola faa maualunga. Ua sawa sawa I samo, le ola faa maualunga. Ito tonu o le fainga malo, ito tonu o ainga, ito tonu o nuu mafio anga, ito tonu o e kalesia. Ua faa seseina e le loto faa maualunga. Le ola o le tangata. Ua le iloa e le tangata. Ola loto alofa. Ua le iloa e le tangata. Ola loto faa maangalo. Ua le iloa e le tangata. Ola loto fesosoan. Ua ola faa maualunga e toma. E sulu fai atu iai. Le ainga o Israelu. Aino nofo ma fasioti, ma faa umatia, lo la tofia ola. Na lafo tuwina e lea tua etoma, ona ola.

ona ola fa maualunga. Ile nei fo yaso. Aya pe a se I e yaru ese ia mai le ola fa maualunga. E te le iloa ina ai le isi o uso a tangata. E te ola lea lo fai. E te whapea I fuai. Ua nā o oe lava ma le olanga. Sā mō ai. Ai a pe a se I sui ia I le ola loto maualalo. Tātou te tālo. Lea tua siri siri e se. Whawhetai ua e aoa o mai. E leanga le ola wha maualunga. Mātou te lei loa inai, nisi o mātou uso a tangata. Ma o mātou wola, le alo lofai. Whātasi mai alo wanganga I a mātou fe au mga ruenga o lene yaso. E tonu malele yai mea uma. Lo lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou faaolo. Ua mātou tatalo atuai nei.

malai tu mau ana Mount Smart Stadium ina minute ala wasa amatai ona fatau ina tua. Ili tu somale lima sfurua feo fia di malai Eden Park, le e falua ina na fainu mero fia di malai ana Mount Smart Stadium at big time. O pepa fao popo, ele pina la mora amata fatau ina tua e uma, ile au au, lena nafi. E o mai determinei ele fa mautuina sui ofisa ia le alumia umo ne pe por fale pe na sota ia tia ile NRL musfam talanga. A ele o penga le ticket master e fa tawina pe pa sa lato fascino ir vesili ia ila to tape na ina le ta alonga. A o se tasio tamata alo le Warriors ia ali le ia tawo sa i faria o no ole manami o tele o pe por fale sa to ama ia ina ua mafai na vave maua pe por fale alo na ainga mana uo. Ole na nati le fata wino nei pepa urfale wala ngai fo ni atu lalunga. Ono nisi te umufaye fata wina li telo ni pepa urfale. Ono toi fata weselea itau ita tele. Ile au le nafi. Wa mai lavo na yei ni pepa urfale fata wese o fasara la wina ilunga lo penga o fata winga li trade me. Mo li ta longa ili fai unga o le vasa main. Ora tō mātā I tālo first five for our pool a Wellington a Rene Lendon Lane o tā pāi nā tu nele awa le Black Ferns mō lā tū tālo ngā tū toi o le tāmarasanga le W's for Lima Global Series ma le awa Scotilla ni maingalani ai uilea e tō wau ele whā tālo ina o Lendon Lane o tā pā tū e whālo leo mō le swa kapteni I a rua hei demand o lo o manu a mai le tālo ngā mafrika sauti le rua vastaluai. Ona ta tia mai ele na Hannah King e whapito ele tūranga ri numeris fulu ele awa tama ta e whaia onga whaurulu Whitney Hanson a ele ta pai nātu e Lendon Lane. A ewi leo sa whaalia Hanson o te fuafuanga mo ta alonga I luotu toi o te whilifilia leo Maya Joseph e whaalia leo ia King ilo fu numeris fulu se tūranga o ilo a ele le lavo se lo loto o ia tama ta ele le ele tūranga awa Joseph e ta alo ele tūranga afa. Ai o se tūranga le nā o tūtilo I aile pēna whaari e Hanson, I le whātau tonga o le tumai, ta alo kiki, ta alo whātun tonu, ma le leo whai unga whaia, vai nga umana, o le tumai whātino o le mafau whau, I le ofu numero se fulu. O Landon Lee sa ta alo mole au o le Wellington Pride, ta alo mai le rafi ma le fulua, ma le au o pohoa, I le ruotu sanga mwai, sa ta alo fo I le au o le Black Ferns 15, le sa ta alo mole Black Ferns, I le latu ta alo ngai tasi sa whai au kuso e apahati. Whaangura vasa nei, ta alo ele Black Ferns, ma Scotilani. Ai ora vasa soa tuai, ori ta alo ngamari champini lo langi o Engelani. Tweak and a ham. Tala nao na yaso, maua oene lotu fia fia. Ma ye maru yelo waso.

0: the fatto winna I tanga talo tele o de fasi e to de ta longa de malai Eden Park se fa mo munga ina yo fiai de to tele o ta poa yo le worries you know wanu mia uma pe pon fa le ta longa sa fa ina le Dolphins il fa ngol va so ila la tu malai tu ma o le Mount Smart Stadium ina mi nu tele va sa amantai ona fatto winna tua ele tu somle limas furua feo fiai de malai Eden Park le fa lo ina le foi numero fiai de malai al Mount Smart Stadium at big time. O pepo fa o popo, ele pina la mora ama ta fa te wina I tua e uma, ile au au, lena nafi. E o mai ditemine I ele I fa amau tu wina e sui ofisa, ile alumia umo ne pepo o fale, pena fso ta I ati ai le NRL musfa amtalanga, a ele o penga le ticket master, e fa te wina pepa sa alato fa sino I refisili, ia ila to ta pina ina lea ta alonga. A o se tasio tamata alo le Warriors ya alile ya tawo sa I fa aliai, o no le manami o tele o pepo o fale, sa to ama ya ina wo mafai na vave mau a pe pau fale lon ainga mana wo oni na nati le fate wino nei pe pau fale wala ngai fo ni atu lunga ono ni se te mafai fate wino ni telo ni pe pau fale ono te fate wesele I te unta te I tau te unta tele ile ole nafi wa mai lavo na yeni pe pau fale fate wese o fasala la wino lunga lo penga fate wino ni trade me mori ta lunga I fai unga le vaso nei. Ora tō mai tai tālo first five for our pool a Wellington a Rene Lendon Lane o tā pai nā tu nele awa le Black Ferns mō la tū tālo ngā tū toi o le tāmara sanga le W's for Lima Global Series ma le awa Scotilla ni maingalani ai ui lea e tō wau e le whā tālo ina o Lendon Lane o tā pā tū e whālo leo mō le swa kap teni I a rua hei demand o lo o manu a mai le tālo ngā mafrika e sauti le rua vasta luai. Ona ta tia mai ele na Hannah King e whapito ele tūlanga ri numeris fulu ele awa tama ta e whaia onga whaurulu Whitney Hanson a ele ta pai nātu e Lendon Lane. A ewi lea ta whaalia Hanson o te fuafuanga mo ta alonga I luotu toi o te whilifilia leo Maya Joseph e whaalia leo ia King ilo fu numeris fulu se tūlanga o ilo a ele le lavo se lo loto o ia tama ta ele le ele tūlanga awa Joseph e ta alo ele tūlanga afa. Ai o se tūlanga lena o tūtilo I aie pēna whaari e Hanson, I le whātau tonga o le tumai, ta alo kiki, ta alo whātun tonu, ma le leo whai unga whaia, vai nga umana, o le tumai whātino o le mafau whau, I le ofu numero se fulu. O Landon Lee sa ta alo mole au o le Wellington Pride, ta alo mai le rafi ma le fulua, ma le au o pohoa, I le ruotu sanga mwai, sa ta alo fo I le au o le Black Ferns 15, le sa ta alo mole Black Ferns, I le latu ta alo ngai tasi sa whai au kuso e apahat. Whaangura vasa nei, ta alo ele Black Ferns, ma Scotilani. Ai ora vasa soa tuai, ori ta alo ngamari champini lo langi o Engelani. Tweak and a ham. Tala nao na yaso, maua oile lotu fia fia. Ma ye marui alo waso.
1: Radio sa amoa. Taslima e vatolu. Amo.
2: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live.
3: Streaming live
2: on www.radiosamoa.com.